پر اے ڈر اے اندیشہ تا انہاں نوں ہے جنہاں دے سر تے گرو نہ ہو. اے اندیشہ اے ڈر اے پاؤ نگوریاں لئی ہے جیدا راکھا کلگیتر پادشاہ گرو گوبند سنگھ صاحب سدگرو آپ ہے. انہاں نوں تا اے ہے بھی دھرم رائے در کاغد پارے جن نانک لیکھا سمجھا.

پنڈت جی یہ پکھنڈ چھڑ دیو, اس پکھنڈ دے نال اس اڈمبر نال تسی نہیں تر سکدے. ہاں اگر ترنے تے کی کرو چھوٹی

پنڈت جی نے ہن دیوا بھی بالیا ہوئے پر ہی میری واحگرو نام تیرو دیوا میں تیرے نام دا دیوا بالیا ہے نام تیرو باتی اس نام روپی دیوے وچ میں نام دی وٹی پائی ہے نام تیرو تیل لے ماہے پسارے میں تیرے نام دا ہی اس وچ تیل پایا ہویا ہے سادھ سنگت کہندے نے اس نام دی برکت ہویا کی

اے میرے مالک میں تیرا در چھنڈ کے جاواں بھی کتھے کیول در ہے تے تیرا نظر آیا ہے اے سچائی ہے بھائی اے گل میں وشواس نال کہہ سکنا او جنوں گرو نانک دے در تو نہیں نہ ملیا اونوں کتوں بھی نہیں جے ملن جڑا ایتھوں خالی چولی چلا گیا ہے او کتے بھی چولی پھڑ کے نہیں آ سکدا کیونکہ تے در ہی ایسا ہے جو در آبد جات ہے ہٹ کے نہ ہی کوئے سو در کیسے چھوڑیے جو در ایسا ہوئے بس یہی گل آکھے جو ہر سوامی تم دیو ہن ایتھے میری مرضی نہیں پرماتما تیری مرضی ہے جو تو دیو جو ہر سوامی تم دیو سوئی ہم پاویں گے موہے دوجی نہ ہی ٹھور جس پہ ہم جاویں گے اے میرے مالک تیرے در تو سوا ہو کوئی در نہیں جتھو جا کے میں منگ سکا اس لیے تیرے در تے آ ڈگا ہاں اے دات میری چولی آپ جی پاؤ